0: tamurana asa fumane
1: re ba ha o morena
2: ba ha o morena
1: me alice
2: ba re ba mosala moga ba itele pele
1: e me mammo
2: re ba ha o morena ntate
1: me mammo pe khumari
2: ha tsama ntate
1: morena muri mama tsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ha
2: ke le bo hantate le wena ho bejwa
1: amen ile ka ho

0: tsa
1: ha ba kena ka khoro le nna ke tla ba teng mo lelo se se bakanyana sena le mo tsutsunya na ona ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena me marorisanga mo katse
1: na thuto ngwane
0: amen ngwane
1: amen
0: o bile le rona modimo o bile le rona modimo re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: mealis magomo
2: o ise hlompho le poko o ntate le mora le ho moya o halalelang jwa le ka mehla e sa feleng amen ke mme a le sima go ma motho.

le shemele motso le mong la metsotso metso le shemele metso e megago ha e khona builane le shemele motso le mong hey ho ba le ga mphoqa le rata ho ba ke a letseba hore ha le rata le ga mphoqa a fela ne ke a leboa ke le wa ho mena ha ha ya tla ile matshwao pelisa bimba badisa ka pabadisa ba ntse ba e tshwatse le mmona ha ya tla le matshwao pelisa empa bemba ba di sa bantse ba tshaya tsile mmona ha ona taba ha re bua ka le botho la magana moshweshwe re bua ka matlama a ntse ku bona ntso kokoda ku sikare ntse ke sa u bona ihle ku shebile ka bomu ntse ku bona u ntse u kokoda ke itse ke ya leboa a re bua ka le botho la mogana moshweshwe re bua ka matlama e be re tla bua le ka dilepe re bue le ka maphiri ke yona mabotho a mararo a mogana moshweshwe ao re bua ka matlama dilepe le maphiri ke mabotho a mogana moshweshwe ao ha re bua ka le botho la mogana nkwebe letsie ha re bua ka le botlhola morena nkwebe letsie re bua ka diphakwe ke le botlhola morena nkwebe letsie ha re bua ka le botho la mogana magaola le rothodi ha re bua ka le botho la morena magaola le rothodi re bua ka melele le metlwenya ke mabotho a mabedi a morena magaola ke melele ke metlwenya a tla re bua ka le botho la mogana malebanye